0: Radio Solo. Klokken er 6:12.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hej, I'm George Ezra.